Det er med vores valini end et kind. Tonini, han i brug på imædle. Tonini, og net skal høres du mere.

dag. Hver fare med ballo, var kendislinden op en åbe sag. Men i nøgen en dæk, men i det lille kår, hvad så i hjulfen rar, hver det sjæ. Der er en ven med øjne og frok, hvor sæt en sige en urlap. Der sagde jeg, der åbe for mig en ballo, havde du kan bibi rent magt. Og det er sådan lidt det første eksæ. Og du var også det, du drikser. Og så sjæ.